0: Yo, Michael, mè match a komanse, bro, pa vin ankon?
1: Yo, mè, tout neg yo la?
0: Normalman neg yo la, bro.
1: Yo, yo, mba kon mba ka vini, non?
0: Mba ka vini, sa,
1: Ah, yo, mba ka jen ke machin
0: la, bro. Ou mba fak sa, ya, mese. Michael, mba ka jen ke machin li, ya.
2: Sa mba kompren la, yo kidnap el?